wa aftai I lo wanganga fi soa soani o lo tau tok lua ina I mātou. O lo pui pui a fo I mātou I mea mātou te whaia. Mātou fa aftai te le tamā I lo walofa. Fa asilisiri ale fa aftai o no Iesu lo mātou wali I faaola. O le na saunia le faaola tanga mo I mātou. Ia mātou te talo tamā. Tu ina atu lava I la wafio. Nai whanau o whiangai ma o onga fo ili ne yaso. I whapinau na yeilo wanga lei. Nai mātua mātutua. Wa tau talitonu o lo yeinisi o mawa I mai o le tino. I whapinau na yeilo whamalolonga ya ilato uma. Tu ina atu fo I uso matua whafine o tonu o fale pui pui. I whapinau na yeilo wanga lei. Ia whamanuia la wafio ya ilatou, ma yanganue ina pe loa nganga o latou loto. Ina ia latou maua lea nganga o le sa iliatu ila wafio, maua ia ilatou le file mu, masuia ayo latou wolanga. Ia matou tatalo, manatua pea le nei, ala leolo o matou o faonga aina, pule mae o fainga lue ngai, ia whapinana ia ilo wanga lelei, Whamanuia ya ila tau tama. Mātou te talo ila wafio. Mea umalama mātou te sauni e whaia. Ona ia whapena ona tele aile vi inga o la wafio. I ole nala mātou te talo ili nei tū la tama. Staimi fo la whaitawina la wafio ngopa ia. Ia whapena ona whamanuia la wafio. Ola mātou te talo lea. E ala tū lava ya Yesu lo mātou faola. Amene. Ia o se tusi whaitau fo li nei tātou te whaitau ma whaalongolongo iai li nei fo iaso. Tātou te māfau fauanga iai. Maua mai ei nisio fesoa soani mo I tātou. Tusi whaitau o le amaua leile e feso lono ma tā upo e ono. A lono foi upo se fulu e whaangata mai le lua se fulu. O uusoe o le toi upu le nei. Ia u tau loto te tele ili alii. Male mālosi olo na mana. Ia ofu o tau I ofu tau ato atoa mai le atua. Ina ia o tau mawhaia ona te te atu I tonga fiti ali ti apolo. A wāta atou te le tau matangata a o ali isili. Mawhai pule. Ma ali I ole pouli uli ole nei lalolangi. A atoa ma nganga leanga I mea o ili langi. Ole mea lea ia o tau tangoai I ofu tau ato atoa mai le atua. Ina ia o tau mawhaia ona te te atu pe a oo I le aso vale. Pe a uma ona o tau whaia o mea uma. Tau te tūtū mauai lava. Ole nei ina tūtū mauia o tau ofusia o tau sulunga titi I le wha maoni. Ia o ofufo I o tau I le ufi fata fata o le ami o tonu. Ma ia whaase e vaina o tau vae I le sauninga o le tala le lei o le file mu. Ia wha o popo I nā mea uma o na tango atu I le tali pupuni o le whaatu atua. Tau te mawhaiai o na tinei o u whana whana mu umalava alo o leanga. Ma ia o tau ave le pulo tau o le o la tanga, ma le pelua le anganga o le afionga lea le atua. Ia o tau talo I le anganga ia so umalava I talo talonga ma whaatonga uma. Ia o tau mātaala pea I le nei lava mea, ma matua tau sisi I le whaatonga mō tangata pa ia umalava. Mō au foi, ina ia tu ina maile upu ia te au, ina ia o mwha maalosi o na tau tala atu, ma whaelo atu le upu le tala le leisa alilo, o le upu lava lea ua noa noa ti ai au, le saa vali, ina ia o mwha maalosi ai o na tau tala, pei ona te tau ona o tau tala atuai. Ia whamanuia mai lea tua ili whaitawina o la nafi o ngapa ia. Ia tātou ofu I ofu tau mai lea tua ia so uma. Ae maise, aso vale po o taimi o whao so songa ma mea te tupu I o tau so I fua. Ma o tātou wola. O le whamalosi lene ia paulo ili e kale sia I Efeso. Ae whapena foio na whamalosi mai mo I tātou. Po o mole au kerusiano uma.
ai changa ai le fa malo.

Paulo. Olo a mata mai lava ile fa pe mai. Olo tato ma lo si tato te loto te le ai. E maua mai ile mana o le ali. Be strong in the Lord and in his mighty power. E pei ona ta mai ile tusi pa ia palangi. E le oso tato ma lo si la tato te fa mo e mo i ai. Ai ole ma lo si ole ali. E fa a upenga inai i tātou i o tātou of tau. Ma of tau lava mai le atua. E leo ni of tau na fai e sitangata. O of tau tate tau wai ili faa le tino, faa pia fo ili faa le anganga. O te le iloa po o e si la fia. A fai o oyo se keri si ano. O lo ta yai ili taua. Ma o le taua e tau i taimi uma. Iaso uma tau te soifua ma tātou o lai le nei o langa. O le taua mai o tātou nā tūranga sala. O le taua ma whaau so songa. O le whete na ina o le tino ma le anganga. O le whaasanga tau mai o sātani ma na au ia i tātou. E ese lava le soifuanga lea e ma whai o na tātou tilo tilo ma vā ai atu iai. A e matua i o tātou le malamalama lava. Ile o langa i tuatu. The spiritual world, mea ele o mafaya o na vaaya e o tato mata. Ole na e tau hai satani, ole perenisi, ole vatea tea. Lea e fai mai ai le tuspa ia, tato te le o tau matangata, ai o ali sili mafai pule, ma ali o le pouli uli o le neila lo langi, a toa ma nganga leanga i mea o ile langi. O le tele o taimi tātou te feitai i le isi tangata, ona o ni mea leanga ua fai mai. Ae pei tai o le tele o taimi, e iei le mafua anga i tuatu, e iei le whaapo ngai, e le iloa po se isi o ali i o le po uli uli, po se te moni o lo o ia whaao soina le nā tangata. Ae o lea ua apua apua i mai Paulo, ia tātou o ofu i ofu tau mai le atua. Tātou te manu mālo ai. Sei tātou tanga i la, po o āwaenga o nei ofu tau. Mua mua, o le surunga titi po o le fusipau o le whaamaoni, po o lousi la fiaina o le mea moni, ma e savali ai. Feta lai e su, o au nei le ala, o po moni ma le ola. Lua, o le ufifata fata o le amio tonu, ina o tātou talia le faa o la tanga, na tuina mai ai ele atua lana mi o tonu ia i tātou, e ala mai ai Yesu Keriso. Ae fina ngalo la o ia, ina ia o tā sāwa wali ilea mi o tonu i te mi uma. Tolu, o vae ua whaase e vaeina ile nofo sauni, e ala mai ile tala le leo le file mu. O vae ua sauni e tūlai, ma alu e tala i atu le tala le lei ua e maua mai. Faa, o le tali papuni o le whaatuatua. Fai mai e mawhai ai o na tātou tine i nā i u whāna whana. A le olo o leanga. O lo tātou tali tonu ma le ato atoa i a Keriso Yesu. E ngā tete ai sātani ma sola ese. Lima, o le pūlo utau o le whaolatanga. E ufi ufi o e māu i le tā whaolatanga. Fai mai o le pūlo utau e tā ua tele. E ui ina o le vaenga e muli muli o na tuu ilo tino, ai e te le ialu e tau. Ai na te pui pui a maia, lo wao po o lo ulu. O tato ulu, o lo o faa tonu tonu ina uma mai ai, mea uma e tusa ma o tato o langa maso i fuanga. E ta ua la le faa o latanga, a wao ina e faa fau ina ai, o tato ma fau fau. Masui ai, o tātou o langa. O le isi tūlanga. A whai tātou te talitonu o tātou whaola ina. Tātou te tau male mauti noa. E le aise mā salo salo pefe mou mou wai. Ono, o le pelua le anganga po le afionga le atua. Ia o tau si la fia ma tātou ilo uma le tāua o le afionga le atua. Fai mai o le pelu e whaatau ma ai uma o nei tū. E la vea ai le tangata o lo o lua tau. Ae to e la vea ai fo i ma oe, po o au fo i. E pei ona tātou i loa le taimi na wha aoso so i na ai e le ti a polo lo tātou wali i wha aola. Na o le si i atu.

lava ia ye Yesu o upu mai le afioga a le atua ma faatoʻi lalo ina ai le fili e faapena foʻi la le tulaga e tatau ona tatou i ai e tatau ona tatou iloa le afioga a le atua ma aʻo faataoloto ni mau tatou te faaaogāina i taimi tatou te manaʻo mia ai ae mai se o le teuina i o tatou loto ina ia maua mai ai so tatou faamālosi i taimi uma toe otooto atu lo tatou ofu tau o le sulugā titi po o le fusipaʻu o le mea moni o le ufi fatafata o le amiotonu o seʻevae o le nofosauni mai le tala lelei o le talipupuni o le faatuatua o le pulotau o le faaolataga ma le pelu o le agaga le afioga a le atua ona faaiʻu mai ai lea o upu a paulo faapea ia outou tatalo i taimi uma mo mea uma i aso uma ma ia outou mataala o lenā la sa mo ae tatou te oʻofu i ofutau mai le atua e pei ona faalaulau atu ma tatou faamoemoe i le mālosi mai le alii tatou tatau ai ma ia lē mapu lo tatou tatalo o le tulaga lenā tatou te manu mālō ai i le taua o loo tatou tau ai a o tatou ola ma soifua pea i lenei lalolagi ae na pau lava le faamanatu ia manatua ua uma ona manu mālō keriso i mea uma e o lava i le oti e lē manu mālō la se satani iā te oe pe a fai ua e i le āiga o le atua ioane lona mataupu e fā a o lona fuai upu e fā o outou le fanāue mai le atua lava outou ua outou manu mālō foʻi iā te i latou auā e sili o ia ua iā te outou i lē ua i le lalolagi greater is he who is in you than he who is in the world i le suafo o iesu amene

0: You're listening to Fat Zawi Noanga program on Plains FM 96.9. So stay tuned.
1: Feature for the day, Manatu Autu Mole Aso.
2: Ei eise pese papalangi o lo oilunga nei o le YouTube. Wa whaingoa ina whapea. How could you leave us? E whapea whiaona e tu ua e mātou. Ai se awa e tu ua ai e mātou. O le pese stamaititi po se tamatala vou a ngā I lona tina. O lona tina ua maliu wave ma pōpū o na aso. Ona ua manu mālo o ili drugs. O se pese whaanoa noa tele. E le ngata ele whaanoa noa o na upu. A e pese lava sita maititi matangi masousu. Ua tangi tala tala sita maititi matoe mafaufau. Ile mafutanga malitina. A mata mai ilo lato laiti. Lato mana vaina o aso si kaletio alitina. Se iau oina lato waaya fangufua la au. Waia whaonga aina. E whainga tāelo na māwhauwhau lai titi o na whaavasenga, le whai atolo na tina o te alofa ia te oe, a e fiwa whaatali nisi aso. E le ise taimi e taratala no fie fia ai, wha maisi I tamaititi, e mo e tangi le te leopo, e pupuni lo na ngutu I alunga ma e e I ai. I lona fia maua se fesota inga mali tina. Aipanga, wasili atu ile tina, anafangfua la au drugs. Se ia oina aveale nei tamaititi matama pese. Ua ia aveale pese ma au wala e au maya e fafona langona anga ilona tina. Ua ia mana omia lona tina, ae ua lea ise isi. Sa ia fia faalongo, Ise fa manuia mai lon tina ina ua I ua na onga e panga ua alu. Ua ia ma fau fau ilo na o langa pe a faisa na whanau. E ua le aiso na tina e fiso o taa iatu iai. Fa mai upo le neita mai titi ilo na tina. A fai e te alofa ia I mātou lau whanau. Sa tatau ona e fai atu e le ai I au drugs. Ai ua manu mālo fuala au ia te oe. Ilei unga o le pese o lo whapea tala le tama. A whai o e tilo tilo ma e vaava ai mai lunga. Ai se awa e tu ua ai I mātou. E whapea whiaona e tu ua I mātou. O te mana o mia oe. Mātou te mana na o ia te oe. O te ita o te mafaufau ia te oe. Leanga na o mea ti ngā o te mana tua I nai oe. Ia o le ale winga ua talital noa atua ili nei pesi. E talitonu ailonga e to atele ni o tato mātua sa amoa. E whaiele nei mea o drugs I e ta ilo tatele iloa. Ai o le anganga o mai li pesi ele nei tamaititi. O le le lava o le maafutanga malitina. Olele e lava ole maafutanga mātua ma whanau. Whamata I ei lava se isi o I tātou mātua e ma whaiona whapeane tātou te lea lolofa I a tātou whanau. E tali

0: Tonu e lehai. Ai whaamata mawhai ona tātou whapeane mal mauti noa. Olo o tele atu o tātou taimi whaaluina. Tātou te mafuta ai matalatal noa vāvāla lata mā tātou whanau. Ele oni taimi mafuta vāvāla lata, leno nofo mwhaasasanga matamata li TV. Ele oni mafutanga lelei fo ini mafutanga e whaia ini pāti mani inu ngā pia. A waitali tonu e yei mātua whapena o inu pia whaatasi male whanau. Ele oni mafutanga vāvāla lata fo itala noanga whaale ainga. Lea itala no aina ale au mātutua. Ai tutuli ese whanau mau e whaife au. Ai o mafutanga vāvāla lata. Ole potopoto ole ta maa male tina male whanau. Matala tala noa. Na a mai le aso. E a mai a onga. E a mai ngā luenga. O ani mea lelei o tutupu le o langa o le tangata. O ani whaafita auli o whaafia ngai. O ani mea o fuafua iai le lumanai. O awa noa e mawhai o na whaasoa iai. E au noa ma le saiseitia. E sa oloto ai le whanau e tala noa ani. E au noa ma le fefefe ia te o lua mātua. O leiloa ina e whanau. E mawhai o nao ane ia te o lua mātua, iso o se taimi lātou te mana o mia ai o lua. O tātou mātua e tele na tātou pisi, o na tātou tuutia e i lava lea o whānau. A whai e ista maititi o tau matua ane, ia o le nā o le ātia e ita maiti, a e mua o na tātou whewa. Ia tātou i loa lilei, e le umi lava o na la haiti ta maiti. Ele umi lava e tova ai atu o le awhaile to o lua malu e se mai, mai le ahinga. A o lea ele i tai tai lava le tai mafuta. Ele i lava ni awa o onga, o ni tima inga mani fautuanga mo le olanga. Ole tūlanga tonu lava le nā o lo wa iailo ma ahinga, wa tau whai mā tutua o matamaiti, ma whai tai to o lua malu tangata ia e ati haelo na ahinga. Ai wata mā fau. Mai mau pe ana se ito e la haiti. Ai se ito e fo i tua le o langa. E to e fa sa o sa o maile teilo le mau mea se se. I le vaa ma le faa nau. Ai panga lea. Na ale tasi la valo tato wawa noa fa ale maa tua. Ai fa afta i lea tua. O ia lava o au mai ai le lei. Ma fa ale lei ina ai le ainga. Ai maa tua. A fai o nae la haiti si au faa nau. Amu ia oe. O lo te lelo wawa noa, e whaawai na aiso a inga wawa ala lata, mani mafutanga mafana fana male whanau. E whapea na fo ipe awhai o lo tau mafuta pea male whanau le a inga. A mata nei se manu o yeile awa noa. Whaatele ato o tau taimi mafuta, ave ese nisi mea o alu iai o taimi. Ia awane ipe a mai a tatou whanau whapea o le pesele neita mai titi. Fa mai e te alofa ia te au. Ai sili atou taimi e te alo ele hausi. Sili atou taimi le ngā luenga. Po le alava se mea o faa mua mua ia te oe. Fa mai a o ngā le faa lapatutonga nei o le faa taa waina o ainga. A si pela le tamai titi le upu alofa. Ilo na vaa malonti na malonta ma. O le ti a i mo i taimi. O le lava o tātou taimi mātua e wha aluina. E fiso o tae atuai, ma vāvā la lata ma le whānau. Ia manuia te leo tau ahinga, whaafutai lava.
1: Hot tips for parents in Samoan language.
2: O nei manatu e fiso soani ai, ma whaatupu manatu fo i mō mātua. A wā le vāna nofu ai, ma le tau singa o whānau.
0: Ia peo na talatal no atu ina ia lava al maafutanga a mātua ma whanau. O le isi fiso soa ni le lei mo le tu langa. O le whaia leo a tātou lotu whale a inga ia fiafi. Peo na tātou maasani mai ia isa amoa. Mahanai a fuia e whaitau whaatasi le tuspa ia. Ma talatala no a ngai le tuspa ia na whaitau. Wa aipo le asefe au o mau o mai ia mo le a inga. O le isi tu langa o le tatalo uma. O mātua ma whanau. A o lāne whānau whapena, e watu fo e whaini o lātou āinga, e ave ave.

0: ali. Na ia fai mai ai, o te leo toi faa fia fia i tangata, ae ua na o le atua lava. Ae a i tā ua, o ai olo o tātau ma fai e faa malie ma faa fia fia. I tali tonu, olo o toa tele na ua i tātou olo ola ma soi fua faa polo ngaina lava ili nei mea. Olo tātou tau mawhai e wha amalie ma wha fia fia i le tangata. E tī ngā ona tātou i loa e le fe taui, ma le tāla fea ngai se mea olo o mana o mai ai. Po o se mea foi, o fai mai ai se tangata i a te oe e te whaia. Ai e whaia lava, ona olo umusu, ina ne i le fia fia mai i a te oe. O le tūlanga le nā e mā fuai o na whaapolonga ina i tātou i le tele o isi maumea. E pei o le tātou polonga i mea tau loans. Ma le anoa noa i o isi maumea. O na o le tātou tau ma fai lava e faa malie le tangata. Ai a fai e vea i tā ua ma faa nau monia le atua. Ua tā mauti noa ua talia ato atoa i tā ua e le atua. E te le popole. Po o ai e le fia fia mai i a te oe. E te le toi mana o mia le polonga o le tau mawhai e faa fia fia i tangata. E te loa fo i faa vasenga, po o a mea e te tau o na fai, ma le mea e le te tau. E ala i lou te talo i le atua, ina ia faa sino mai, ma ta ita ina oe. O le mea la lea, don't be a people pleaser, but only pleasing God. Tātou tau ma whai ia, ina ia na o le atua tātou te wha fia fia, ma wha amalia ina, ae leo tangata, wha afitai lava.
1: E alofa Iesu I a te oe, Jesus loves you so much.
2: Mikam tau pa fitu alon fai pa sifulu iwa. E teo e alofa mai o ia ya te tātou. E whaato ilalo ina e ia tātou a mio le tonu. E te lafofo ia lātou a ngasala uma i mea loloto le sami. E te lafofo ia lātou a ngasala uma i mea loloto le sami. Fa me ole mele na e fai ele atua. Pe aia faa maangalo mai e tātou a ngasala. Na te lafo ina i mea loloto le sami. Olona winga, na te le toi alo e toi eli mai, e le fina ngalo fo ila ia e ta ua, ta te toi oe maa ulu e faa ngongota e su e mai. Famele tala Star City na Kerisiano lawilo, o Cori 10 Bumlo na Suafa. Ina uala fo ina ele e tuwa tato wanga sale le moana sau sau. Ona ia tuwa ele ma le sign, po ole faa ilo ilo e ta o mai hei, no fishing allowed here, e faa saana e sau e faa ngota i, olona winga. Awa tātou te o e toi au mai anga salama mea leanga ua umo na wha maangalo ma wha angalo e lea tua. Ia awa ala tātou lavali nana atura wha ala tangata. Po le ale umio se mea leanga na fai mai e se isi tangata. Tate fai mai ua wha maangalo ma wha angalo. Ai ato e pisa foi. Tate toi o lavai toi eli mai le mea le na. Ai le wha pe na lea tua. O le taimi lava tate salamo wha mao ni ai ma ta wha ato ese i lea tua. O le taimi lava le nā, nā te wha maangalo ai, ma ia filifili e wha angalo, nā te leto e manatua. A whaila o wha maangalo ma wha angalo e leatua, a se ala ta te polonga i pea e tau ave. E tali tonu e anua noa e le mautangata o loo soi fua, ma le le ma whai o na wha maangalo ina e lātou lava. O le toa tele e tali tonu, e ma fau fau wha apea, e te le tele la uanga sala. E le mawhaia e le atua o na wha maangalo. Ai o nisi fo e wha apea. E te tau lava o na o tau a moina la wanga sala. Leanga o le mea na o whaia. Ai o lea o whai mai lea fionga e le atua. E alofa mai o ia ia te tātou. Na te whaato ilalo ina a tātou a mio leanga. Ma ia lafo fo ia tātou wanga sala ili sami le loto. Oka se atua ina alofa. Se atua ina ono sae malava papali. Ia, Samoa, a fai wa e si la fia mauti noa, wa lafo ina ele atua ata ang sala ili samilu loto. Ele te tau launa ta o e toi eli mai, pe tate maana na o tate sanga amu ina lava. E fina ngalo le atua, ia ta soifua sa loto.